0: ひーばちゃんがおだぶわい、お前きたえてきのがらがおだばど、たおななんむび、お前たなんまびす、わかんがおぱで、うびうだべぼわ、なむぴばび、きたえがたおまかえ、さまあさえぱで、Tanak lengau minyak simpan dalam kali Tuk benaka jaku nanyi nanam padi Pagilok lekitai gawak Inuk gawala laki nurun sama serta Jalai batuna udi
1: YFM Segulai Sejalai.